gwamnatin Bena matsayin waɗanda za su fafata a zaben fuddar gwanin da jam'iyyar za ta gudanar na waɗanda za su fafata a takarar shugabancin wannan ƙasa a babban zaben da ke tafe. Sai da kuma tantancewar tasu da zuwa ne a daidai.